0: chal nye tong kya me chume chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa chebe nyamdre kya so lobzo ceri rinne zanzu yag sum soji be tondi toal dangye yungar zoga lingdru dingi tong lo lenda chansoy chego yin nangla kani dangdun chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shusha ki mini shung nangwa la lingdru di chubar nye tong gu lo la ane lingdru dingi nyamdre kya so lobzo ceri rinne zanzu wang yin langgangi ti ju da chabdra chebe gyaji mimi rinne shusha ki chanchi ki mini shung nangwa la 당아서 지겹수지 시진핑기 급죽순배 개용 투미 속진 팅당벽이 숨시다 중한 미리기엔 변윤 타르에 루큐트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메스마 유구동에 라빈기 냥아 균진체 유체제 딱 담에 들으셨나
1: 아나조초 돌로초진바 스드메

chal nye tong kya me chu me chik lo yak me dao chubal faransi kya sa pali ir kongzwa che be nyam zhe kya zo lop zo ceri rinne zan zu yag sum so ji be tuan du thar dang jay yung ar zang da ling du dingi tong lo lin be chen su che kwe nang la fang dang tuan chung kare ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rin be mimi rinne shu sha ki mini shung nang o la ling du di chu bar nye tong gu lo la ane ling du dingi nyam zhe kya zo lop zo ceri rinne zan zu wang lang gang ki ti ju da chab zha che be geji mimi rinne shu sha ki chuan che ki mini shung nang o la dang a zo ling du di chu bar lakwa do ji kyab shu ji Xi Jinping ki gab chuk sung be gyan yung tumi chok jin 당대기 송시했다. 중한 미리디 아니 변윤 타로의 루큐트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유규동의 라빈기 냥아 균진체 유체제 딱 담에 드레스 좀 나.